Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Takozvano specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv Mđ pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u opštini Zvečan tokom 1998. i 99. godine. Predmet je prosleđen Osnovnom sudu u Prištini na razmatranje, a osumnjičen je u pritvoru. Presuda Hašimu Tačiju i još četvorici u predmetu za ometanje pravde biće izrečena 17. novembra, objavile su specijalizovana veća Kosova u Hagu. Pored Tačija, u predmetu za nepoštovanje suda optužena su još četvorica bivših pripadnika takozvane OVK, Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazliju i Hajredin Kuči. Tužilaštvo je tražilo ukupno 15 godina i 9 meseci zatvora za svu petoricu optuženih. Na rusko-ukrajinskom frontu i dalje nema mira. Kremlj je odbacio predlog ukrajinskog predsjednika o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora, rekavši da umjesto toga želi sveobuhvatni mirovni sporazum. Šefovi diplomatije Evropske unije usvojili su gotovo 1600 novih sankcija protiv ruskog vojno-industrijskog

0: Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Marta Kos kritikovala Prištinu zbog odluke o specijalizovanim većima. Kremlj odbacio predlog Zelenskog o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora. Traži dugoročni mirovni sporazum. Skupština Beograda danas o predlogu za razrešenje Šapića. Zvezda sa Asvelom, Partizan protiv Panathinaikosa u petom kolu Evrolige. Posle hladnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno, ponegde kiša, na planinama je mogući sneg, temperatura danas do 17 stepeni. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Menjanje pravila dok je sudski postupak u toku protivno je svim međunarodno priznatim standardima vladavine prava, rekla je komesarka u Luksemburgu. Presuda Hašimu Tačiju i još četvorici u predmetu za ometanje pravde bit će izrečena 17. novembra, objavila su specijalizovana veća Kosova u Hagu. Pored Tačija u predmetu za nepoštovanje suda optužena su još četvorica bivših pripadnika takozvane OVK, Baškim Smakaj, Isnihilja i Fadlji Fazliju i Hajredin Kuči. Tužilaštvo je tražilo ukupno 15 godina i 9 mjeseci zatvora za svu petoricu optuženih. Takozvano specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv Mđ pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u opštini Zvečan tokom 1998. i 1999. godine. Predmet je prosleđen Osnovnom sudu u Prištini na razmatranje, a osumnjičen je u pritvoru. Poštovanje konstitutivnosti naroda i Ustava ostaju kičma političkog delovanja izbornih pobednika srpskog i hrvatskog naroda, SNSD-a i HDZ-a. To su na sastanku u Banja Luci ponovili lideri tih partija Milorad Dodik i Dragan Čović.
1: Da se u predsjedništvu napravi normalni sistem rada, ne po onome kako su to do sad radili, uživali u tome, sejrili danima i noćima, čak im je bilo najvažnije u predizbornoj kampanji da li će biti 2-1, da li će on to zadržati ili ne. Evo ja izjavljujem i Dragan, mislim da dijeli su moje mišljenje o tom, jer zajedno imamo to mišljenje. Nama ne treba ta priča, nama trebaju odluke, ali odluke koje uvažavaju prije svega konstitutivnost naroda i koji poštuju Ustav Bosne i Hercegovine.
2: Tri ključne stvari koje smo mi naglasili, ja ću izvući iz ovog što je predsjednik Dodik kazao, to je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštivanje Ustava, ustavne jednakopravnosti i naroda, i s treće strane naš evropski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa.
0: Razgovarano je i o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je da prvo

Madridu dočekati ekipu Manchester Uniteda. Danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom. Na visokim planinama moguće i sneg. Jutarnja temperatura do 11, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. Toliko u vestima u 9 javnog radioservisa koje je uredio Relja Trajković. Čitao Aleksandar Božović.

31, minus 41, Mohač, minus 25, minus 25. Bezdan, minus 180, minus 180, Apatin, minus 127, minus 127, Bogojevo, minus 121, minus 121, Vukovar, minus 103, minus 103, Bačka Palanka, minus 105, minus 105, Novi Sad, minus 95, minus 95, Zemun, 163, 163, Pančevo, 210, 210, Smederevo, 416, 416, Veliko Gradište, 726, 726. Turn Severin 620, 620, Prahovo minus 173, minus 173, Ruščuk minus 133, minus 133, Đurđevo minus 208, minus 208, Crna Voda minus 252, minus 252, Brajila minus 23, minus 23 cm. Drava, Botovo, minus 27, minus 27, Terezino polje, minus 394, minus 394, Donje Miholjac, minus 158, minus 158, Osijek, minus 202, minus 202. Tisa, Tisa Beč, minus 238, minus 238, Vašaroš Namenj, minus 237, minus 237, Tokaj, 409, 409, Stolnok, minus 339, minus 339, Segedin, 69, 69, Senta, 220, 220, Novi Bečaj, 307, 307, Titel, 7, 7 cm. Evo podataka za reku Savu. Zagreb, minus 251, minus 251. Gradiška, minus 42, minus 42. Slavonski Brod, minus 31, minus 31. Slavonski Šamac, minus 236, minus 236. Sremska Mitrovica, minus 10, minus 10. Šabac, minus 111, minus 111. Beograd, 1, 2, 1, 121 cm. Reka Kupa, Karlovac, 1, 1 cm. Una, Novi Grad, bez podataka. Sana, Prijedor, minus 1,6, minus 16. Vrbas, Delibašino selo, 5,8, 58. Bosna, Doboj, bez podataka. Reka Lim, Prijepolje, 1, 2, 12. Drina, Foča, minus 165, minus 165, Radalj, 29, 29. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 213, minus 213, Bagrdan, minus 35, minus 35, Ljubičarski most, minus 394, minus 394 cm. Prognoza vodostaja za četvrtak, 15. oktobar. Dunav kod Bezdana, minus 184. Sava kod Sremske Mitrovice, minus 8 cm. I dalje je na snazi napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Evo i temperatura. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 15,2 stepena, minimalna 5, srednja 10, u 7 časova u Bogojevu 5 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 16,8 stepeni, vazduha maksimalna 15,5, minimalna 3,4, srednja 9,5, u 7 časova u Novom Sadu 3 stepena. U Zemunu temperatura vode 16,7 stepeni, vazduha maksimalna 16, minimalna 7, srednja 11,5. U 7 časova u Zemunu 7 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo kakve su tendencije. Sve reke, Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.

praktično predali skoro sve institucije države Srbije na Kosovo i Metohiji. Ono što smo imali od 2000. godine pa na ovamo, to je uradio Aleksandar Vučić i Ivica Dačić. Ivica Dačić je čak potpisao. Briselom 2 smo čak predali i pravosuđe. Dakle, danas ako uhapsite nekog Albanca koji je činio zločine na Kosovo i Metohiji nad srpskim narodom, vi ne možete da mu sudite. Njega morate da izručite Prištini, jer ste to potpisali u Briselu 2.

Noćni program Radio Beograda 1. 14. oktobra od ponoći do 2. Gošća glumica Branka Petrić. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Iste godine kad je Johan Strauss mlađi pohodio Beograd, došlo je do saradnje sa ilirskim hrvatskim muzičarima kojima je Vatroslav Visinski stajao na čelu.
1: Piše Stana Zurić Klein.
0: Pošto su priredili vokalne koncerte kojima je prisustvovao knez Aleksandar Karađorđević, koji je svaki put platio za ulaznicu 10 carskih sasma novih dukata. Jedan od članova toga vokalnog ansambla, Ljudevit Pihler, ostavio nam je dragocene zabeleške o prijemu i utisku koji su njegovi koncerti i poseta Beogradu izazvali.
2: Za cijelo vrijeme koje smo ondje proveli, trsili bi se na vlastiti njima način da nam ugode. I tako nam se 7 dana što smo u Beogradu bili učinilo kao jedan dan i jedna noć. Mi vam, braćo Srblji, blagodarimo za ukazano nam bratoljublje, za vašu pravu slavijansku gostoljubivost. Vjerujte da se vaskoliki utisak koji smo među vama očutjeli neće nigda iz naših srdaca izgladiti. Kakav su utisak učinile naše narodne pjesme, ispovjedite sami, draga braćo Srblji.
0: Ako je do ispovesti, možemo navesti da je kao odgovor na činjenicu da su Ilirci pevali srpske pesme, Schlesinger pripremio i izveo koncert svoje bande sa hrvatskim narodnim pesmama na programu.
1: Bašta u kojoj smo svirali bila je, pričao je Schlesinger kuhaču, dupkom puna, a Hrvati iznenađeni kada su čuli kako mi štujemo njihovo. Kad je reč o muzičkom životu u Beogradu pre otvaranja Narodnog pozorišta, Stana Đurić-Klein je istražila.

0: Gospođo Petrić, dobrodošli u noćni program Boja, zvuk i pokret. Kako ste, kažete mi, znam da ste u posljednje vrijeme bili baš mnogo angažovani.
1: Pa, evo, pre par dana vratila sam se iz Zagreba, znači moja posljednja premijera bila je početkom juna, Garderober, u Jugoslovenskom dramskom. Glavni likovi su Ser i Garderober, odnosno Miki Manojlović i Voja Brajović. Moj lik je Medž, znači ja sam inspicijent. Miki je glavni glumac. Voja je onaj koji o njemu brine od...